0: To je bilo vrijeme kad je bilo teško putovati. Pa sam odlučio izvaditi njemački pasoš, komadić papira. Pa su me prozvali Jugo Švabo. Juge onda više nije bilo, pa sam ostao samo Švabo. A morao sam nekako i zaraditi. Pa sam kupovao cigare dolje i prodavao ih gore. Bez carinjenja, naravno, jer kako bi mi se to inače isplatilo. Ali nisam zato ko neki moji kolege preuređivo autobus. Ich habe keine Zigaretten unter die Sitze geklebt. Ich habe keine Gepäckräume mit Zigarettenstangen vollgeräumt. Nego bi samo skromno pitao svoje uvažene putnike, narode, jeste li za da svatko od vas uzme po jednu šteku i prenese je preko granice kao dio osobne prtljage, što nam je i zakonom dozvoljeno. Ich bin der Einzige mit dem weinroten Passport hier. Und ich finde die Farbe total dekadent. Einer der mächtigsten Pässe der Welt.
1: Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žur. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake linije. Psi laju na karavana, a karavana prolaze. Kao ta snaga, šušti tašina. Četiri, četiri, dva, do Beograda. Četiri, četiri, dva, do Beograda. Četiri, četiri, dva.

0: Topschko wäre. Motto zweitliga sveti,
1: ja oni. Brzina skida, ko wäre. Nisam pa se do brojni zvezde. Brojni znak heroinije. Psi laju na karavan. A karavan prolaze. Kao tanak sna. Šučka prašina. Četiri, četiri, dva. Do Beograda. Gumeš cipu plus. Kilometara. Četiri.